til drømmenes land. I skyggen fra en palme kan jeg skimte to mennesker hånd i hånd i det hvide sand.